chara wa mosro be me wa lu wa heri zebu e bo wu le wa no le su mi mi ko o solo bo e bo gba arabu che ni wa o no wu le wu la cho mo bubu o solo bo e ya la me.

Aho egun wanai o nai sane lorema ya ko bia wo Iron Lady Philo the Iron Lady de ke jo wa na su fure go wanna mazi wanna o Slovak e na eka eku kwa wa ga eka wanai wo ko ba Thursday ikotu ejime asi ya cha egu eyuario nke Felix Ugbekile wo ka poni ndi na ke o ko ba nkiri Augustine MS Oko MS Okunta Mrs Okunta Extra Mrs Okunta Uche o ko ba nkiri Friday o ko ba nkiri Anthony ni yari egi ko gane kele welo maka ijan wa woni newe akilie ogasiwe ni lorema yaken newe skoda bia ipegu nke Felix ehiwario yakosi yakocho

chara wa mosro be me wa lu wa herin zevu e bo wu le wa no le sumi mi ko o solo bu e bo gba arabu che ni wa o no wu le wu la cho mo bubu o solo bu e ya la me.